0: беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яна была першай жанчынай у Беларусі, якая стала прафесарам і доктарам медыцынскіх навук. Да яе імкнуліся патрапіць на прыём са ўсяго Савецкага Саюза. Яна была адным з найлепшых афтальмолагаў краіны. Татьяна Васильевна Бірыч пайшла ў медыцыну не адразу. Першапачаткова яна займалася педагагічнай дзейнасцю, была настаўніцай пачатковых класаў. Але лёс распарадзіўся інакш, і Татьяна прысвяціла сябе медыцыне. Пасля стажыроўкі на медыцынскім факультэце ў Маскве і Адэсі яна вярнулася ў родную Беларусь і ўладкавалася ў Мінску. Аднак, калі пачалася вялікая айчынная вайна, Татьяна з'ехала ў Саратаў, дзе лячыла параненых ў шпіталі. Пасля заканчэння вайны Татьяна Васильевна вяртаецца ў Мінск і ўзначальвае кафедру вочных хвароб у першай савецкай бальніцы. Цяпер трэцяя клінічная бальніца ў Мінску. Дарэчы, гэтую пасаду яна займала амаль 40 гадоў. Адразу пасля свайго 80-годзя ў 1985 годзе перадала кіраванне сваёй дачцы. Менавіта Бірыч, адна з першых у СССР, прымяніла пры лячэнні катаракты ўздзеянне нізкіх тэмператур. Яна ўкараніла метады крыяхірургіі і лячэння глаўкомы. За сваю кар'еру Татьяна Васильевна напісала каля 300 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфіі. Праца Татьяны Васильевны дазволіла выратаваць зрок тысячам людзей. Заслугі галоўнага афтальмолага краіны былі адзначаны рознымі ўзнагародамі і ганаровымі званнямі. У Мінску яе імя носіць вуліца, а ў трэцяй гарадской бальніцы адкрыты музей. Але вышэйшай узнагародай для гэтай дзіўнай жанчыны было, калі чалавек ізноў мог бачыць святло і твары сваіх блізкіх.
1: Слушайце эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15 і

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яна была першай жанчынай у Беларусі, якая стала прафесарам і доктарам медыцынскіх навук. Да яе імкнуліся патрапіць на прыём са ўсяго Савецкага Саюза. Яна была адным з найлепшых афтальмолагаў краіны. Татьяна Васильевна Бірыч пайшла ў медыцыну не адразу. Першапачаткова яна займалася педагагічнай дзейнасцю, была настаўніцай пачатковых класаў. Але лёс распарадзіўся інакш, і Татьяна прысвяціла сябе медыцыне. Пасля стажыроўкі на медыцынскім факультэце ў Москве і Адэсі яна вярнулася ў родную Беларусь і ўладкавалася ў Мінску. Аднак, калі пачалася вялікая айчынная вайна, Татьяна з'ехала ў Саратаў, дзе лячыла параненых у шпіталі. Пасля заканчэння вайны Татьяна Васильевна вяртаецца ў Мінск і ўзначальвае кафедру вочных хвароб у першай савецкай бальніцы. Цяпер трэцяя клінічная бальніца ў Мінску. Дарэчы, гэтую пасаду яна займала амаль 40 гадоў. Адразу пасля свайго 80-годзя ў 1985 годзе перадала кіраванне сваёй дачцы. Менавіта Бірыч, адна з першых у СССР, прымяніла пры лячэнні катаракты ўздзеянне нізкіх тэмператур. Яна ўкараніла метады крыяхірургіі і лячэння глаўкомы. За сваю кар'еру Татьяна Васильевна напісала каля 300 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфіі. Праца Татьяны Васильевны дазволіла выратаваць зрок тысячам людзей. Заслугі галоўнага афтальмолага краіны былі адзначаны рознымі ўзнагародамі і ганаровымі званнямі. У Мінску яе імя носіць вуліца, а ў трэцяй гарадской бальніцы адкрыты музей. Але вышэйшай узнагародай для гэтай дзіўнай жанчыны было, калі чалавек ізноў мог бачыць святло і твары сваіх блізкіх.
1: Слушайце эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.